0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696. Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozicija.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.

0: posle toga
1: mali.
2: Oglasi.
3: Get CDL School, jedina škola u srpskom vlasništvu u oblasti Chicaga. Pomažemo ljudima da dobiju CDL dozvolu za samo 4 nedelje sa individualnim treningom i finansiranjem od $500 učešća. Kontakt 773-636-5094. Nalazimo se u Šaumburgu, Illinoisu, 773-636-5094. Izdajem trosoban stan sa dva kupatila u Elmwood Parku, Illinois. Kontakt 312-927-9445. 312-927-9445. Na prodaju automobil Audi SQ5 u odličnom stanju 2018. godište, bez ulaganja, kupljen od prvog vlasnika. Kontakt 331-645-4835. 331-645-4835. Potrebna cimerka za dvosoban, potpuno namešten stan u Countryside-u od 1. jula. Za više informacija poslati poruku na 708-710-5030. 708-710-5030. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava vozača na poziciji Over the Road Towing Recovery. Potrebno je minimum 2 godine iskustva i čist driving rekord. Kontakt 708-752-6225. 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Mali.
1: Oglasi.
3: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.

0: direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300 MedRabbit Freight Inc. Vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300 CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
1: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

Glavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju oko.

0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.
1: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš ledne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet, i po

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Živi mi se svakoga dana, da živim ž-

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem. A ti

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro u pozitivnim manirima, u raspevanim, dobro poznatim i popularnim jutarnjim glasovima, u pravilima koja se uglavnom poštuju, ponekad se i prekrše. Želimo da budemo spontani, raspevani, opušteni, informativni, ali i sa onom dozom jutarnje pozitive koja nam je i tekako neophodna. I ove srede, 17. juna godine 2026. upravo u pozitivnom jutru na Plus Radio. Da se lepo okupimo svi mi ovde u Chicagu, Illinoisu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Ima nas i tekako na svim stranama svetu, na svim stranama okeana. Ana, ima nas naravno i u Evropi, na Balkanu, bivšoj Jugoslaviji i Srbiji. Tamo će još malo prijatno popodne, još malo i kraj radnog vremena, moramo sve da vas pozdravimo. Ima naravno dosta verne publike, dosta onih koji iz Amerike ovih dana kreću put otadžbine, se tako kaže, pa naravno. Put Srbije, put bivše Jugoslavije, kako bi to rekli, ferije na dnevnom redu, letnji su dani, dosta će da se putuje. Obilazit će se, dragi ljudi, porodice, svi oni koji nedostaju recimo u toku cele godine, pa onda preko leta se to sve da i tekako nadoknaditi. E pa mi ćemo da se okupimo i ovog 17. juna u pozitivnom jutru uz dobre priče, aktualne teme, korisne informacije, dobru muziku, najnovije vesti. Kada smo kod najnovih vesti, evo kreću već kroz nekoliko minuta, a mi krećemo u još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremenom Plus Radija. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
0: Opušteno, lagano, pozitivno, Plus Radio na letnji način.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Države omogućit će Iranu da odmah po potpisivanju memoranduma o razumevanju započne prodaju nafte i goriva u okviru sporazuma kojim bi trebalo da bude okončan sukob. U slučaju da Amerika prekrši odredbe memoranduma, odgovor Irana biće razoran, upozorio je šef odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta. Predsjednik Trump poručio je da će konačni tekst sporazuma sa Iranom biti dostavljen Kongresu na razmatranje, iako je priznao da o tome prvobitno nije razmišljao. Sporazum Irana i SAD-a trebalo bi da bude potpisan u petak, ali detalji još nisu poznati. Ako se detalji pojave ranije, to će objaviti Donald Trump, tvrdi potpredsjednik J.D. Vance. Papa Lav pozdravio je memorandum o razumevanju između Amerike i Irana, koji će biti potpisan u petak u Švajcarskoj. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Sport. Argentina je na ubedljiv način započela odbranu titule šampiona sveta, pošto je u prvom kolu savladala Alžir 3-0. Glavna zvezda večeri bio je Lionel Messi, koji je postigao sva tri gola i još jednom pokazao zašto je jedan od najvećih fudbalera svih vremena. Najnovije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem na Plus Radio.
1: Dobro jutro iz Chicaga, iz Illinoisa, za cele Sjedinjene Američke Države, za ceo svet i ove srede po oblačnom jutru na području Chicaga, kažu meteorolozi, danas kiša, nestabilno vreme, trenutno je 15 stepeni po Celziju, detaljnija vremenska prognoza i u nastavku našeg pozitivnog jutra. A sa izuzetnom čašću i ponosom, parohija crkve Svetog Nikole u Lyonsu vas poziva na istorijski i ekskluzivan događaj pod nazivom Kraljevska večera. Dragi domaćini i počasni gosti bit će njihova kraljevska visočanstva, princ Filip i princeza Danica Karađorđević. Petak 19. jun, početak je u 19. časova svečana sala crkve Svetog Nikole u Lyonsu. Provedite nezaboravno i otvoreno veče u krugu naše zajednice, slaveći bogatu istoriju, tradiciju i duboke korene koji nas povezali. Zbog izuzetnog interesovanja broj mesta je ograničen, molimo vas da svoje prisustvo potvrdite pozivom na broj telefona, ako je ostalo još malo mesta, na 708-981-5244, dakle 708-981-5244, više detalja svakako i na kalendaru Chicago dešavanja. Ajmo još malo muzike, a uskoro listamo i najzadnije

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Jutro Plus Radio, jeste, tu su zvona, tu su alarmi, tu su naši dobri živci, ne mogu da zvona i alarmi utiču na naše dobro raspoloženje, ako smo se malo uspavali, ma ništa, ne zameramo, tako je, bez naglih pokreta, bez trzavica, to nam je lajtmotiv ovog 17. junskog dana. Da li ima trzavice u najznačajnijim naslovima jutra? Šta kažu najvažniji portali, šta poručuju zvaničnici? Ajde, listamo to mi, da vi ne biste morali da se cimate. Tako. Trump hoće kraj nuklearnog programa, Teheran traže izraelsko povlačenje, sporazum Irana i SAD-a čeka na potpis. CNN prenosi, američke obaveštene agencije procenile, Iran stekao novu moćnu sposobnost da nanese štetu globalnoj ekonomiji. Sjedinjene američke države i Iran potpisat će memorandum o razumevanju u Burgenstocku u Švajcarskoj, a uslediće razgovori. Sjedinjene države i Francuska u novom trgovinskom sukobu, Trump najavio carine od 100% na vino. Novo istraživanje zabrinulo Ameriku, većina građana smatra da su najbolji dani Sjedinjenih država prošli. Papa Lav pozdravio najavljeno potpisivanje memoranduma između Irana i SAD-a, dijalog je bolji od povratka u rat. Ovim i ostalim temama do 9 sati u pozitivnom jutru. Najavljamo dobre događaje. Idemo malo do Kalifornije, do Los Angelesa. Spremite se za nezaboravan provod, četvrtak 18. jun. Dakle, sutra uveče od 20 sati klub Don Quixote. Nastupaju Daniel Sanel, DJ Nocturnal. Više detalje naravno i na kalendaru Plus Radija. Dobro jutro.
2: Najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam Plus Radija.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago će danas biti prilično nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i maksimalnom temperaturom do 22 stepena Celzijusa. U četvrtak vetrovito sa kišom, maksimalna temperatura iznosiće 21. U Njujorku se ove srede očekuje 24, 25 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, u Washingtonu i Houstonu 31, 33 u Majamiju, najtopliji su i dalje Las Vegas i Phoenix sa 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 17. jun.
2: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja, malo prošlo od 8 sati, 15 stepeni po Celzijusu, prema poslednjim merenjima na području Čikaga. 17. je jun, a na današnji dan, davne, 1752. američki fizičar Benjamin Franklin otkrio je gromobran. Dobro, nećemo tešku istoriju, ali moramo da se setimo i 1927. kada je na današnji dan osnovano prvo srpsko društvo za civilni saobraćaj Aeroput, preteča jugoslovenskog aerotransporta. 1950. dr. Richard Lawler izveo je u Čikagu prvu operaciju presađivanja bubrega. 1991. parlament Južne Afrike ukinuo je posljednji zakon na kojem je bila zasnovana politika apartheida od 1950. Moramo da se setimo i čuvenog i voljenog glumca Vlastimira Đuze Stojiljkovića, koji je preminuo na današnji dan u Beogradu pre 11 godina. Čuveni Rodoljub Petrović i čuveno pozorište u kući. Boga mi, tu je i Mario Marco del Tintoretto iz Srećnih ljudi. Tako, iz prošlosti se vraćamo u sadašnjost, uvek gledamo u perspektivnu budućnost, najavljujemo dobre događaje. Srpsko-bugarsko veče ovog petka 19. juna, Playbook Chicago, odlična ekipa, Sanja, Dijana, Bojan, tu je live band, dakle sve počinje ovog petka 19. juna 21. sat, Srpsko-bugarsko veče Playbook, više detalja i na našem kalendaru. U nastavku pozitivnog jutra idemo na svetsko prvenstvo u fudbalu i da čujemo šta je to novo iza kulisa ovog godišnjeg mundijala. Dobro jutro.
2: Osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Države omogućiće Iranu da odmah po potpisivanju memoranduma o razumevanju započne prodaju nafte i goriva u okviru sporazuma kojem bi trebalo da bude okončan sukob. U slučaju da Amerika prekrši odredbe memoranduma, odgovor Irana biće razoran, upozorio je šef odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta. Predsjednik Trump poručio je da će konačni tekst sporazuma sa Iranom biti dostavljen Kongresu na razmatranje, iako je priznao da o tome prvobitno nije razmišljao. Sporazum Irana i SAD-a trebalo bi da bude potpisan u petak, ali detalji još nisu poznati. Ako se detalji pojave ranije, to će objaviti Donald Trump, tvrdi potpredsjednik J.D. Vance. Papa Lav pozdravio je memorandum o razumevanju između Amerike i Irana, koji će biti potpisan u petak u Švajcarskoj. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Sport. Argentina je na ubedljiv način započela odbranu titule šampiona sveta, pošto je u prvom kolu savladala Alžir 3-0. Glavna zvezda večeri bio je Lionel Messi, koji je postigao sva tri gola i još jednom pokazao zašto je jedan od najvećih fudbalera svih vremena. Najnovije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Drive-N. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211. Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago time.
2: Dobro jutro, 20 minuta prošlo od 8 sati, evo nas u temi jutra i ove srede. Dok se Sjedinjene Države pripremaju da narednog meseca obeleže 250 godina od proglašenja nezavisnosti, novo istraživanje pokazuje da sve veći broj Amerikanaca gubi veru u budućnost zemlje. Prema najnovijoj anketi NBC Newsa, čak 58% Amerikanaca smatra da su najbolji dani već prošli, dok svega 38% veruje da zemlju tek očekuju bolja vremena. Jedan od najzabrinjavajućih rezultata se odnosi na čuveni američki san. Čak 70% ispitanika smatra da je danas mnogo teže ostvariti uspeh i bolji život nego što je to

0: S razlikama više o ovoj temi, šta je sve pokazalo novo istraživanje, čitajte na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A mi smo ovih dana na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Vreme je za pravi balkanski merak u Kaliforniji, u Inglewoodu. Pozivamo se na veliki Bosna i Hercegovina after party uz legendarne hitove Hakala, energiju Denisa Rapkića i Dino Banda. Garantujemo provod o kojem će se pričati tokom celog leta. Dakle, Bosna i Hercegovina na mundijalu, pa s tim u vezi i ovo tematsko veče, dakle 18. jun, četvrtak, sutra uveče, The Tribe, Inglewood, Kalifornija, više detalja naravno i na našem kalendaru. Dobro jutro!
1: Ritam vašeg života, Puls Radio.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Najvažnija sporedna stvar na svetu u centru svih dešavanja do 19. jula. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jovo Lukić rekao je da je ispunio životni san pogotkom na debiju na svjetskom prvenstvu i poručio da njegova ekipa mora još bolje da zaigra u predstojećem duelu sa Švajcarskom. Podsjećamo, fudbaleri Bosne i Hercegovine startovali su remijem protiv Kanade 1-1. Selekcija Sergeja Barbareza je dobrim delom susreta imala i vodstvo kada je mrežu zatresao Jovo Lukić. Lukić, napadač rumunske univerzitete iz Kluže, inače rođen u Šapcu u Srbiji, dospio u centar pažnje nakon svog pogotka na mundijalskom debiju. On je u sklopu priprema za meč protiv Švajcarske u Salt Lake City-u sumirao svoje utiske nakon odličnog uspeha. Poručuje: dao sam gol na mundijalu, sada mogu da umrem. Novu priliku za nove pogotke nekadašnji napadač borca iz Banja Luke imaće već sutra po čikaškom vremenu od 14 časova, kada Bosna i Hercegovina u drugom kolu grupne faze bude igrala protiv Švajcarske. I u nastavku pozitivnog jutra pričamo o mundijalu i danas je bogat sportski dan i tako će nam biti sve do 19. jula. Organizovano gledanje sutrašnjeg meča Švajcarska Bosna i Hercegovina u restoranima širom Chicaga, a detalje potražite i na našem kalendaru. Dobro jutro.
1: Najveći hitovi na jednom mestu.
0: Plus Radio.

0: sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago će danas biti prilično nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i maksimalnom temperaturom do 22 stepena Celzijusa. U četvrtak vetrovito sa kišom, maksimalna temperatura iznosit će 21. U Njujorku se ove srede očekuje 24, 25 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, u Washingtonu i Houstonu 31, 33 u Majamiju, najtopliji su i dalje Las Vegas i Phoenix sa 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 17. jun.
0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro. I sreda i 17. juni, Plus Radio i Chicago dešavanja. Tako je, sve na jednom mjestu, sve smo objedinili i ove srede, kako već ono, u sred srede, pozitivne reči više vrede i vjerujemo da je tako bilo od 7.00 i da će tako biti i u nastavku dana. Ako su vam promakle neke vesti, ništa za to, tu su naši portali, Chicago dešavanje i Plus Radio. Ovaj prvi zna se za malo ozbiljnije informacije, za politiku, ekonomiju, za društvene odnose. Plus Radio je tu rezervisan za zabavu. Predstavljamo i novi album Jakova Jozinovića koji beleži trending itekako. Da, slušamo najnovije pesme na zabavnoj stanici Plus Radio. Ženi, iščekujemo i novi album Aleksandre Prijović koji stiže sutra i sutra je taj dan D. Teaser novog albuma pogledajte naravno na portalu i aplikaciji Plus Radi. Aleksandre Prijović najavljuje nešto potpuno neverovatno. A mi najavljujemo i današnji fudbalski program na svetskom prvenstvu u fudbalu. Portugal Kongo, Engleska Hrvatska, to je najzanimljiviji meč dana od 15 sati po čikaškom vremenu, da se zna, dakle Engleska Hrvatska, zatim 2 sata, odnosno 3 sata kasnije igraju Gana Panama, tu je i meč Uzbekistan Kolumbija, bogat program, se pratimo pomno do 19. jula. Mi se ponovo čujemo i sutra u 7.00 po čikaškom vremenu u najnovijem pozitivnom jutru. Do tada živjeli i dobri ostali.
0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Hitovi koje obožavate plus radio.

0: Najveći plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija iz Lanza sa flotom od 100 kamiona traži iskusnog fleet menadžera. Ako ste zainteresovani da postanete deo tima, pozovite 708-905-4235. 708-905-4235. ABC Bakery and Deli zapošljava osoblje za rad u kuhinji. Za sve informacije pozovite 773-418-5111. 773-418-5111. Potrebna dadilja iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine ili Hrvatske za pomoć pri čuvanju bebe od 7 meseci u našem velikom stanu u Čikagu sa zasebnim kupatilom od 1. septembra do marta 2027. ili duže. Uslov je da bude sa turističkom vizom ili zelenom kartom i da ima iskustvo u čuvanju male dece. Uslovi plaćanja po dogovoru. Kontakt telefon 508-524-7087. 508-524-7087. Na prodaju Mercedes Sprinter Van Extended 2021 ili 2022, kontakt 312-203-2309, 312-203-2309. Slušali ste male oglase Plus Radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pesme koje te prate plus radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Države omogućit će Iranu da odmah po potpisivanju memoranduma o razumevanju započne prodaju nafte i goriva u okviru sporazuma kojim bi trebalo da bude okončan sukob. U slučaju da Amerika prekrši odredbe memoranduma, odgovor Irana biće razoran, upozorio je šef odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta. Predsjednik Trump poručio je da će konačni tekst sporazuma sa Iranom biti dostavljen Kongresu na razmatranje, iako je priznao da o tome prvobitno nije razmišljao. Sporazum Irana i SAD-a trebalo bi da bude potpisan u petak, ali detalji još nisu poznati. Ako se detalji pojave ranije, to će objaviti Donald Trump, tvrdi potpredsjednik J.D. Vance. Papa Lav pozdravio je memorandum o razumevanju između Amerike i Irana, koji će biti potpisan u petak u Švajcarskoj. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Sport. Argentina je na ubedljiv način započela odbranu titule šampiona sveta, pošto je u prvom kolu savladala Alžir 3-0. Glavna zvezda večeri bio je Lionel Messi, koji je postigao sva tri gola i još jednom pokazao zašto je jedan od najvećih fudbalera svih vremena. Najnovije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Moj radio, Plus Radio US.

0: Dobar dan, dragi naši. Dobro vi nama došli u još jedno druženje uz Dobar dan sa Milenom. Sreda je 17. juni. Stigli smo tačno do polovine radne nedelje. Ako vam se čini da je ova nedelja proletela, niste jedini, ali još uvek imamo dovoljno vremena da je učinimo lepšom, zanimljivijom i ispunjenijom. Do 14 sati bit ćemo zajedno uz dobru muziku, uz dobro raspoloženje i puno zanimljivih priča koje smo pripremili. A pričat ćemo o dešavanju u Čikagu, o događajima koji nas očekuju ovog leta, novostima koje će obradovati ljubitelje zabave, porodicu i sve one koji vole da istražuju grad i okolinu. Tu su i korisne informacije, poneka ideja za vikend koji nam se polako približava, kao i priče koje će vas možda iznenaditi. Naravno, pratit ćemo i vremensku prognozu, aktuelnosti iz Amerike i sve ono što vam može biti korisno tokom dana. Zato gde god da ste, u kancelariji, automobilu, kod kuće ili pravite kratku pauzu uz kafu, ostanite uz nas. Neka vam Plus Radio bude društvo koje će vam ulepšati sredinu nedelje. Ja sam Milena, vi ste na talasima Plus Radija i neka vam naredno 4 sata prođu uz osmeh, uz dobru energiju i najlepšu muziku.
1: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 3, 8, 3.
0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: vreme potpuno stabilizovati, oblaci se razilaze, a očekuje nas prijatnih 25 stepeni Celzijusa tokom dana. Petak nam donosi i pravo letnje raspoloženje, bit će pretežno sunčano, maksimalno 25 stepeni Celzijusa, idealno za šetnju, za ručak na otvorenom ili druženje posle posla. Subota će biti jedan od najljepših dana ove nedelje, sunčano, vedro, veoma prijatno, uz temperature do 26. U nedelju nam se ponovo vraća nešto više oblaka, povremeno i kiša, dnevna temperatura ide do oko 24 stepena Celzijusa. Dakle, posle malo burnije srede, ostatak nedelje nam donosi pravo letnje vreme, pa iskoristite sunčane dane za šetnju, za festivale i za sva ona lepa dešavanja koja nas ovih dana očekuju širom Čikaga.
1: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Dobrodošli još jednom u Dobar dan sa Milenom. Ukoliko radite u Čikagu ili ako poznajete nekoga ko radi za minimalac, ovo je vest koja bi mogla da obraduje mnoge. Od 1. jula minimalna satnica u gradu Čikagu raste na $17.05 po satu, što je deo redovnog godišnjeg usklađivanja sa inflacijom. Ali nije u pitanju samo povećanje plate. Grad uvodi i dodatnu zaštitu za radnike. Zaposleni koji odrade najmanje 80 sati u periodu od 120 dana moći će da koriste do 5 dana plaćenog odsustva i još 5 dana plaćenog bolovanja tokom godine. Takođe, od jula meseca radnici će imati pravo da direktno pokrenu pravni postupak ukoliko smatraju da su im uskraćena prava vezana za plaćeno odsustvo ili bolovanje. Proširuje se i takozvani Fair Work Week program koji zaposlenima u određenim industrijama garantuje predvidljiviji raspored rada i dodatnu naknadu ako poslodavac menja raspored u posljednjem trenutku. Gradonačelnik Brandon Johnson poručio je da su radničke porodice temelj Čikaga i da zaslužuju poštenu zaradu i poštovanje. Dakle, od 1. jula više novca u džepu za mnoge radnike i dodatna prava koje bi trebalo da donesu veću sigurnost na radnom mestu. Sigurno će ova vest obradovati mnoge radnike u Čikagu, a uskoro nam na Plus Radio stižu i sve one ostale koje obeležavaju ovu sredu, 10. jun. Pre toga, naravno, muzika.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim,

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago će danas biti prilično nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i maksimalnom temperaturom do 22 stepena Celzijusa. U četvrtak vetrovito sa kišom, maksimalna temperatura iznosit će 21. U Njujorku se ove srede očekuje 24, 25 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, u Washingtonu i Houstonu 31, 33 u Majamiju, najtopliji su i dalje Las Vegas i Phoenix sa 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 17. jun.
2: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

pozdrav svima koji ste uz Talase Plus radija, a posebno vama, ljubitelji dobre hrane, jer imamo lepe vesti koje stižu iz Čikaga. Naš grad je ponovo bio domaćin jednog od najprestižnijih događaja u svetu gastronomije, dodale James Beard Awards, nagrade koje mnogi nazivaju Oskarima kulinarske industrije. Ceremonija je održana u čuvenoj zgradi Civic Opera House, a posebno nas raduje još jedan od pobednika upravo iz Čikaga, šef Jacob Potašnik iz restorana Feld, koji se nalazi u naselju Ukraine Village, osvojio je priznanje za najboljeg šefa kuhinje regiona Great Lakes, koji obuhvata Illinois, Indiana, Michigan i Ohio. Zanimljivo je da je nakon osvajanja nagrade rekao kako mu je sledeći cilj da pomogne mladim kuvarima i da im pruži priliku da jednog dana i oni dožive ovakav uspeh. Stručnici kažu da ove nagrade donose takozvani beard bump, odnosno nagli rast interesovanja gostiju i rezervacije u restoranima koji budu nagrađeni ili nominovani. I još jedna dobra vest, James Beard Awards ostaje u Chicagu najmanje do 2028. što dodaje

0: Muzika koja osvaja Plus Radio.
1: Mali oglasi.
2: Kompanija iz Lanza sa flotom od 100 kamiona traži iskusnog fleet menadžera. Ako ste zainteresovani da postanete deo tima, pozovite 708-905-4235. 708-905-4235. ABC Bakery and Deli zapošljava osoblje za rad u kuhinji. Za sve informacije pozovite 773-418-5111. 773-418-5111. Potrebna dadilja iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine ili Hrvatske za pomoć pri čuvanju bebe od 7 meseci u našem velikom stanu u Čikagu sa zasebnim kupatilom od 1. septembra do marta 2027. ili duže. Uslov je da bude sa turističkom vizom ili zelenom kartom i da ima iskustvo u čuvanju male dece. Uslovi plaćanja po dogovoru. Kontakt telefon 508-524-7087. 508-524-7087. Na prodaju Mercedes Sprinter Van Extended 2021 ili 2022, kontakt 312-203-2309, 312-203-2309. Slušali ste Male oglase Plus Radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.

0: danas nakon muzike ponovo u studiju. Bliži nam se 4. jul, možda imamo sjajnu ideju za vas, posebno ako volite bejsbol, filmove i porodična okupljanja, i to na otvorenom. Povodom velikog jubileja, 250. rođendana Amerike, jedno posebno mesto u Ilinoju priprema celodnevni događaj koji spaja sve ono što mnogi Amerikanci vole, a to su sport, zabava i vatromet. Reč je o čuvenom McHenry Outdoor teatru, bioskopu na otvorenom, koji će 4. jula organizovati veliki MLB Summer Drive-In događaj. Program počinje kultnim filmom The Sandlot, jednom od najomiljenih bejsbol priča svih vremena, a odmah nakon toga na ogromnom platnu biće prikazani uživo prenos utakmice Chicago Cubs protiv St. Louis Cardinalsa. Posetioca očekuju porodične aktivnosti, igre na travi, specijalna bejsbol hrana, pokloni, zabavni sadržaj za decu, a večer će biti upotpunjeno vatrometom ili spektakularnim show programom sa dronovima. Zvuči kao savršen način da se spoje američka tradicija, leto i dobra zabava. Dakle, ukoliko ovog 4. jula želite nešto drugačije od klasičnog odlaska u grad, možda je upravo ovo prilika za jedno lepo porodično iskustvo svega malo više od sat vremena vožnje od Čikaga. Bejsbol, film pod vedrim nebom i vatromet. Teško da leto može lepše da izgleda, naravno, i uz vaš Plus Radio.
1: Muzika za dušu. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Države omogućit će Iranu da odmah po potpisivanju memoranduma o razumevanju započne prodaju nafte i goriva u okviru sporazuma kojem bi trebalo da bude okončan sukob. U slučaju da Amerika prekrši odredbe memoranduma, odgovor Irana biće razoran, upozorio je šef odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta. Predsjednik Trump poručio je da će konačni tekst sporazuma sa Iranom biti dostavljen Kongresu na razmatranje, iako je priznao da o tome prvobitno nije razmišljao. Sporazum Irana i SAD-a trebalo bi da bude potpisan u petak, ali detalji još nisu poznati. Ako se detalji pojave ranije, to će objaviti Donald Trump, tvrdi potpredsjednik J.D. Vance. Papa Lav pozdravio je memorandum o razumevanju između Amerike i Irana, koji će biti potpisan u petak u Švajcarskoj. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Sport. Argentina je na ubedljiv način započela odbranu titule šampiona sveta, pošto je u prvom kolu savladala Alžir 3-0. Glavna zvezda večeri bio je Lionel Messi, koji je postigao sva tri gola i još jednom pokazao zašto je jedan od najvećih fudbalera svih vremena. Najnovije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

nakon podneva, dragi slušalci, ako volite leto, ako volite voće i vikend izlete van Chicaga, imamo jednu slatku preporuku za vas. Samo sat vremena vožnje od grada, umesto Ženeva, tokom jula održava se najveći festival breskvi u Illinoisu. Windy Acres Farm vraća svoj popularni peach festival koji će se održati tokom dva vikenda od 10. do 12. jula i od 17. do 19. jula i verujte mi, ako volite breskve, ovo je pravi raj za vas. Na meniju će biti domaći peach cobbler, zanatski sladoled, krofnice sa breskvama, ledeni napici od breskve i mnogo drugih poslastica. Naravno, nisu zaboravili ni one koji više vole slane zalogaje, pa će biti roštilja, hamburgera, kukuruza, ali i piva, koktela i drugih osvežavajućih pića. A ono što ovaj festival čini posebnim jeste što nije namenjen samo ljubiteljima hrane. Organizatori pripremaju vožnje za decu, vozić, sportske aktivnosti i mnoštvo drugih zabavnih sadržaja za celu porodicu. Ulaznice kreću od $18 po osobi, u prodaji su, dakle, ako tražite ideju za letnji porodični izlet, možda je vreme da ovog jula krenete put Ženeve i provedete jedan baš slatki dan, bukvalno u znaku breskvi. A mi nastavljamo u znaku muzike i hitova koje volite za vaše dobro raspoloženje. Plus Radio.

0: Kosti Forza.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: Dragi naši slušalci, dobrodošli natrag na Talase Plus radija i evo sada jedne preporuke da odvojite trenutak i da zapišete 21. jun ove godine u svoje kalendare, to je nedelja i to je jedna zaista prelepa i ekskluzivna vest za sve nas ovde u Čikagu. Naš saborni hram Svetog Vaskrsenja Hristovog ima izuzetnu čast da ugosti posebne goste iz domovine. U zvaničnu posetu dolaze njihova kraljevska visočanstva, princ Filip i princeza Danica Karađorđević. Svi smo pozvani da ih dočekamo, kako mi to najbolje umemo i znamo, domaćinski i od srca. Program tog dana počinje u 9:30 svečanom arhijerijskom liturgijom koju će služiti njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit Longin. A odmah nakon liturgije druženje nastavljamo u predivnoj atmosferi uz svečani ručak i poseban tradicionalni vidovdanski program koji su naši domaćini pažljivo pripremili za ovu priliku. Zato planirajte ovaj dan za porodični dolazak u našu crkvu na adresi 5701 North Redwood Drive. Dođite da zajedno uveličamo ovaj svečani dan, da pozdravimo kraljevsku porodicu i da provedemo nezaboravno nedeljno popodne. Sve detalje o događaju možete pronaći i na njihovom zvaničnom sajtu hrama hrsok.org. Ostanite uz vaš Plus radio, čujemo se brzo sa novim aktuelnim pričama iz Čikaga.
1: Voliš me, mnogo me boli, sve to boli me.

0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: ponovo zajedno u emisiji Dobar dan sa Milenom. Dragi naši, nadamo se da ste ogladneli jer imamo vesti koje će vas naterati da već sada počnete da planirate kraj avgusta. Znate, onaj čuveni festival koji je bio totalni hit na mrežama u Njujorku i Filadelfiji, on konačno stiže i kod nas. Viralni Panda Fest po prvi put dolazi u Chicago od 28. do 30. avgusta. Naš Grant Park, tačnije onaj prostor na Upper Hutchinson's Fieldu, pretvorit će se u pravi azijski raj. Zamislite samo miris onih mekih bao peciva, knedli, pa onih nudli. Naravno, nije sve u hrani, bit će tu i nastupa DJ-eva, bit će tradicionalnih plesova zmajeva, a deca će sigurno biti oduševljena ogromnim figurama pandi na naduvavanje. Biće i brdo suvenira, plišanih igračaka i nakita, pa ako volite taj stil, spremite se za shopping. E sad, što se karata tiče, krenula je promotivna early bird prodaja, traje do kraja maja, ulaznice su samo $10, kasnije će biti nešto skuplje, a za one koji žele poseban tretman, tu su i VIP karte za $35. Panda Fest zvuči kao savršen način da se zatvori letnja sezona. Idemo zajedno na knedle i boba čaj ovog avgusta, do tada slušamo se na Plus Radio.
1: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti prilično nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i maksimalnom temperaturom do 22 stepena Celzijusa. U četvrtak vetrovito sa kišom, maksimalna temperatura iznosit će 21. U Njujorku se ove srede očekuje 24, 25 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, u Washingtonu i Houstonu 31, 33 u Majamiju, najtopliji su i dalje Las Vegas i Phoenix sa 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 17. jun.
2: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: subota, nakon 13 sati, dobar dan, dobrodošli. Ako nam se sada pridružujete na Plus Radiju, ukoliko ste mislili da je Pokemon samo deo detinjstva, imamo jednu zanimljivu vest koja će vas možda razuveriti. Chicago je upravo dobio još jedan veliki međunarodni događaj. Posle uspešnog Pokemon Go Festa, koji je početkom juna okupio hiljade ljudi u Grand Parku, potvrđeno je da će naš grad 2027. biti domaćin Pokemon North American International Championshipa. Ovo takmičenje do sada se održavalo u New Orleansu, sada se seli u Chicago i okupit će neke od najboljih Pokemon igrača iz celog sveta. Takmičari će se boriti za nagradni fond veći od 500.000 dolara, ali i za plasman na svetsko prvenstvo. I nisu to samo video igre, posetioci će moći da prate Pokemon turnire, prodavnice sa ekskluzivnim suvenirima, fotozone sa omiljenim likovima i brojnim porodičnim sadržajima. Ono što je posebno zanimljivo jeste da Pokemon više od 10 godina uspešno povezuje ljude i podstiče ih da istražuju gradove i provode vreme napolju, a sada će upravo Chicago postati centar tog globalnog fenomena. Dakle, ako u kući imate nekog velikog ili malog Pokemon fena, slobodno već sada upišite 2027. u kalendar, jer nas očekuje još jedan veliki događaj koji će privući hiljade posetilaca iz celog sveta pravo u naš grad. I o svim ostalim dešavanjima nezaobilaznim u Chicago informišite se i ovog popodneva na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanja US.
1: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

naši, ako ste umorni od klasičnih i dosadnih izlazaka vikendom i ako želite nešto potpuno drugačije, u Chicagu se sprema nešto što spaja nespojivo vrhunsko vino i brutalno dobru komediju. Show se zove An Idiot's Guide to Wine. Osmislio ga je urnebesni australijski komičar Merrick Watts. Zamislite degustaciju gde je glasno smenje ne samo dozvoljeno nego i obavezno. Za samo 70 minuta dok sedite sa društvom ili sa partnerom, čak 6 vrhunskih pažljivo odabranih vina stiže pravo za vaš sto. Nema dugih redova na šanku, nema foliranja, samo čisto uživanje, smeh do suza i usput ponekad zanimljiva fora o vinima. Savršen izgovor da pobegnete od dece i obaveza makar na jedno veče. Ovaj jedinstveni show vas čeka u kultnom prostoru Chop Shop u Chicagu. Prvo izvođenje je zakazano za subotu, 25. jul, sa početkom u 18 sati, a dostupno je još nekoliko termina. Ulaz je strogo za starije od 21. godine, a cene karata kreću od $68. Mesta su prilično ograničena. Nemojte da čekate, obezbedite svoj ulaz na vreme i spremite se za večer vrhunskog humora i sjajnih ukusa. O ostalim dešavanjima

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.

0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.
1: U 10 minuta nakon 14 sati polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo od srca što ste i danas bili uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Države omogućit će Iranu da odmah po potpisivanju memoranduma o razumevanju započne prodaju nafte i goriva u okviru sporazuma kojim bi trebalo da bude okončan sukob. U slučaju da Amerika prekrši odredbe memoranduma, odgovor Irana biće razoran, upozorio je šef odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta. Predsjednik Trump poručio je da će konačni tekst sporazuma sa Iranom biti dostavljen Kongresu na razmatranje, iako je priznao da o tome prvobitno nije razmišljao. Sporazum Irana i SAD-a trebalo bi da bude potpisan u petak, ali detalji još nisu poznati. Ako se detalji pojave ranije, to će objaviti Donald Trump, tvrdi potpredsjednik J.D. Vance. Papa Lav pozdravio je memorandum o razumevanju između Amerike i Irana, koji će biti potpisan u petak u Švajcarskoj. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Sport. Argentina je na ubedljiv način započela odbranu titule šampiona sveta, pošto je u prvom kolu savladala Alžir 3:0. Glavna zvezda večeri bio je Lionel Messi, koji je postigao sva tri gola i još jednom pokazao zašto je jedan od najvećih fudbalera svih vremena. Najnovije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija iz Lanza sa flotom od 100 kamiona traži iskusnog fleet menadžera. Ako ste zainteresovani da postanete deo tima, pozovite 708-905-4235. 708-905-4235. ABC Bakery and Deli zapošljava osoblje za rad u kuhinji. Za sve informacije pozovite 773-418-5111. 773-418-5111. Potrebna dadilja iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine ili Hrvatske za pomoć pri čuvanju bebe od 7 meseci u našem velikom stanu u Čikagu sa zasebnim kupatilom od 1. septembra do marta 2027. ili duže. Uslov je da bude sa turističkom vizom ili zelenom kartom i da ima iskustvo u čuvanju male dece. Uslovi plaćanja po dogovoru. Kontakt telefon 508-524-7087. 508-524-7087. Na prodaju Mercedes Sprinter Van Extended 2021 ili 2022, kontakt 312-203-2309, 312-203-2309. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Plus radio, to je ono pravo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago će danas biti prilično nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i maksimalnom temperaturom do 22 stepena Celzijusa. U četvrtak vetrovito sa kišom, maksimalna temperatura iznosit će 21. U Njujorku se ove srede očekuje 24, 25 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, u Washingtonu i Houstonu 31, 33 u Majamiju, najtopliji su i dalje Las Vegas i Phoenix sa 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 17. jun.
2: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Sjedinjene Države omogućit će Iranu da odmah po potpisivanju memoranduma o razumevanju započne prodaju nafte i goriva u okviru sporazuma kojim bi trebalo da bude okončan sukob. U slučaju da Amerika prekrši odredbe memoranduma, odgovor Irana biće razoran, upozorio je šef odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta. Predsjednik Trump poručio je da će konačni tekst sporazuma sa Iranom biti dostavljen Kongresu na razmatranje, iako je priznao da o tome prvobitno nije razmišljao. Sporazum Irana i SAD-a trebalo bi da bude potpisan u petak, ali detalji još nisu poznati. Ako se detalji pojave ranije, to će objaviti Donald Trump, tvrdi potpredsjednik J.D. Vance. Papa Lav pozdravio je memorandum o razumevanju između Amerike i Irana, koji će biti potpisan u petak u Švajcarskoj. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Sport. Argentina je na ubedljiv način započela odbranu titule šampiona sveta, pošto je u prvom kolu savladala Alžir 3-0. Glavna zvezda večeri bio je Lionel Messi, koji je postigao sva tri gola i još jednom pokazao zašto je jedan od najvećih fudbalera svih vremena. Najnovije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Vreme je za dodatak pozitive. Vreme je za pozitivno popodne jer nekoliko minuta prošlo je od 16 sati. Dobrodošli, dragi slušalci, u 17. junsko poslepodne na Plus Radiju. Dok čekamo leto i lepo vreme, moramo da se bavimo pozitivom i dobrom energijom da prebrodimo ovo tmurno vreme koje nas je danas i danas zadesilo u Čikagu. U prethodnom satu temperatura je bila 17-18 stepeni. Trebalo bi da od sutra budu malo povoljnije vremenske prilike. Uvijek smo dobro društvo, što god da izaberete da radite, odnosno kakve su vam obaveze, posebno smo dobro društvo kada je napolju tmurno vreme jer puštamo samo dobru i pozitivnu muziku, a pored muzike pričamo lepe i interesantne priče pa skraćujemo tmurno vreme, radno vreme i svakako vožnju. Iskoristit ćemo priliku da vam danas čestitamo rođendan ukoliko ga proslavljate, nadamo se da ste izabrali Plus Radio za slavlje, ispunite sebi neku muzičku želju kroz našu muzičku biblioteku, neka vam to bude jedan od poklona za rođendan, a pozivamo vas da ostanete uz nas jer pripremili smo lepe priče i danas. Dobrodošli u Pozitivno popodne. Moje ime je Marijana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Zvuk koji te prati plus

0: Campus Radio.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja, i ovaj život bih dao za dan jedan bez uzbuđenja.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija iz Lanza sa flotom od 100 kamiona traži iskusnog fleet menadžera. Ako ste zainteresovani da postanete deo tima, pozovite 708-905-4235. 708-905-4235. ABC Bakery and Deli zapošljava osoblje za rad u kuhinji. Za sve informacije pozovite 773-418-5111. 773-418-5111. Potrebna dadilja iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine ili Hrvatske za pomoć pri čuvanju bebe od 7 meseci u našem velikom stanu u Čikagu sa zasebnim kupatilom od 1. septembra do marta 2027. ili duže. Uslov je da bude sa turističkom vizom ili zelenom kartom i da ima iskustvo u čuvanju male dece. Uslovi plaćanja po dogovoru. Kontakt telefon 508-524-7087. 508-524-7087. Na prodaju Mercedes Sprinter Van Extended 2021 ili 2022, kontakt 312-203-2309, 312-203-2309. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
3: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Pesme koje se traže. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Pozitiva i talasi Plus Radija. Dok čekamo neko lepše vreme, pravimo planove za izlaske i za uživanje u Čikagu. U tome nam pomaže kalendar dešavanja, kao i uvek svakoga dana. Tu se informišite o tome gde se šta lepo zbiva, kada je večernji ili noćni provod u pitanju u Čikagu i širom Amerike. Podsećamo vas da se 19. juna održava Kraljevska večera u crkvi Svetog Nikole u Lionsu. Početak je od 19 sati. Njihova Kraljevska visočanstva, krunski princ Filip i princeza Danica Karađorđević biće i domaćini, a i počasni gosti ove večeri. A ako želite da uživate u princezinoj večeri, onda posetite Pela Signature. Princeza Danica Karađorđević poziva vas na ekskluzivno veče u Čikagu. U pitanju je Princess Night, elegantna manifestacija i veče ispunjeno kulturom, tradicijom i prijatnim druženjem. Naravno, i ovo druženje ima plemenit, to jest humanitarni karakter. Pela Signature, 23. jun od 19. časova Princess Night. A ako želite neku dobru žurku, dobar provod ili sportsko dešavanje, sve to potražite na kalendaru dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicago će danas biti prilično nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i maksimalnom temperaturom do 22 stepena Celzijusa. U četvrtak vetrovito sa kišom, maksimalna temperatura iznosit će 21. U Njujorku se ove srede očekuje 24, 25 stepeni Celzijusa će biti u Clevelandu, u Washingtonu i Houstonu 31, 33 u Majamiju, najtopliji su i dalje Las Vegas i Phoenix sa 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 17. jun.
2: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne na talasima Plus Radija, nadam se da uživate uz naš izbor muzike, a u nastavku programa pričamo o besplatnim zdravstvenim pregledima. Stanovnici Čikaga imaće priliku da potpuno besplatno provere svoje zdravlje i dobiju važne informacije na događaju koji će okupiti stručnjake i lokalnu zajednicu, a u pitanju je Health i Resource Fair koji organizuje Molina Healthcare of Illinois i Metropolitan Chicago. Događaj se održava sutra od 12 do 15 časova u parku Francis. Ulaz je besplatan, ali prethodno morate da se registrujete. Organizatori najavljuju porodičnu atmosferu, a svakako će sadržaj biti namenjen svim generacijama. Možete da se besplatno pregledate, razgovarate sa stručnjacima i dobijete korisne savete o prevenciji i zdravom načinu života. Jedan od tih nekih posebnih događaja je Smoothie Bike, gde će učesnici sami pokretati blender vožnjom bicikla i praviti zdrav napitke. Idealna je prilika da iskoristite ovaj sajam ako želite da napravite prvi korak ka zdravom načinu života, odnosno da promenite neke navike koje možda nisu baš najsjajnije i najbolje za vaše zdravlje, a da pritom ne potrošite nikakav novac i da nema nikakvih komplikacija. Interesovanje je veliko, pa ne bi bilo loše da se prijavite sutra od 12 do 15 sati. Park Francis, YWCA, ulaz je besplatan.
2: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191, Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upisi u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
0: Kad poželiš dobar ritam, plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva talasi Plus Radija i priča o jednom posebnom spektaklu. Ako volite romantiku i da posmatrate mesec, onda će jagodasti mesec svakako biti tema za vas. Astronomi, ljubitelji noćnog neba imaće priliku da u Čikagu uživaju u jednom od najlepših prirodnih fenomena leta. U pitanju je takozvani jagodasti mesec koji će krajem juna da obasja nebo iznad Čikaga. Prema astronomskim najavama, ovaj pun mesec imaće svoj maksimum 29. juna u 18.56. Biće jasno vidljiv iznad Čikaga tokom večernjih sati, posebno pri izlasku iznad horizonta. Poprimit će tople nijanse žute ili narandžaste boje, što će dodatno da pojača vizuelni efekat. Inače, ovaj astronomski fenomen javlja se svake godine u junu i označava prvi mesec proleća. Ako želite posebnu lokaciju za posmatranje sa minimalnim svetlosnim zagađenjem, savjetuje se da posetite obalu jezera Michigan, Adler Planetarium naravno, Montrose Moonrise Observatoriju, kao i otvorene vidikovce okrenute ka istoku. Pored samog fenomena, u gradu se tokom leta organizuje i Full Moon Jams, događaj koji kombinuje muziku uživo, performanse, umetnički performanse i druženje na otvorenom. Jagodasti mesec zaista je poseban trenutak u Čikagu, posebno ukoliko te večeri želite da budete posebno romantični.
2: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.
1: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Najbolja muzika Plus Radio. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko za danas. Ali, naravno, samo kada je pozitivno popodne u pitanju, ukoliko volite dobru muziku, ostanite uz nas i uživajte uz najveće hitove. I to na 8 različitih radio stanica. Birajte po raspoloženju, birajte po društvu, a možete i sami da birate muziku kroz našu muzičku biblioteku. Klik ili dodir je dovoljan da slušamo ono što vi želite u nastavku programa. Obavezno pozitivom započnite i sutrašnji dan, sutra, par minuta posle 7. Dobro jutro će vam poželiti Miško, a par minuta posle 10 družite se sa Milenom. Pozitivno popodne i sutra je nekoliko minuta nakon 16 sati. Uživajte u ostatku dana, zanemarite loše vreme, kažu meteorolozi, bit će lepo u narednim danima, to jest makar bez padavina, a kada vam kiša zasmeta, samo pojačite Plus Radio i dan će biti lepši. Hvala za druženje danas. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe i družimo se ponovo sutra.

opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.